0: kuzi batu zija kubitano.
1: Ngariba
0: kwa kwa gari yao kagamba mnagura tengo kaunge
1: bamaze jikuatira burungi
0: tera
1: mukavera
0: na tunda yega irira
1: eh aje kutera mukavera
0: ira ugane uta nazika ebina mwatano
1: chikutu gitwala kale gula biri silingirwenda ngula biri wenda kusalira afuba nyo kakasa
0: nje gwao
1: kale kole nana sitani 12
0: kama kasera wetu ndirwa ewa ku 13 25 15 kati esaze haka tugamba oyo avuse victim webitano abate yajja musomo guno agenda okujja musomo guno agenda kutegera ennima n'entunda biri
1: ennima
0: n'entunda
1: ojemirimu ebiri kivugiga
0: se ejemirimu jina kube ebiri ennima olimeno nga bwolingiza mu katale bagenda kusomesa olimo otya wano ng'oli mangeriso liri mu katale
1: abafi obadde okimanyi nti omusenge obigedde ejo mirimu ebiri
0: mugumu
1: mugumu
0: olima wano ngeriso liri mu katale
1: n'okutunda kirala
0: yes
1: kubanga muli mbanja balina byolimye muli mbanja bagagga wadde nga tebalima
0: Engeri jofuna mukurunde nkoko nga tozirunze
1: wangi tata atakukanyumide nyo
0: engeri
1: banayitirira nti ya
0: jofuna mukurunde nkoko
1: nga tozirunze
0: nga totuyanye na kutuyana simale temako yola kalimbwe simako raboti
1: tulina kantu ketu abadde tuulirizo lunaku lwajjo ndoza gwa twakagabanye nabo olina agamba nti amawanga agali mmemwanyi mavu nyo
0: nyo
1: songa ata mawanga aganywe mwanyi
0: nasanze bakola debate ku nsonge achategeza nti abalimi be mwanyi tebazifunamu
1: tugambi wano kabadire mwawo akangoje koti engeri jofuna mu nkoko ngatozi unze akagamba
0: kuleje mwanyi amakampuni agasingo funa mu mwanyi Gebulaya ngatiri kwa dine chukoro che mwanyi. Tanti
1: kwa sura
0: kulima mwanyi. Gebulaya.
1: Alika mkumani akasi nzo kunye makangana. Nche mwanyi mwafi uwa migofi wetu jirima. Nzo kugenda kukakaga, kanana, kasamvu. Kilo, na hechi kopo cha kawa.
0: Kichigwa bei.
1: Nga ati chongira kuwala
0: mpa kuta kuka. Techigwa bei. Mbukunye mbosimari wakubati.
1: Kapuchino.
0: Mbukachuni yaze mwenye katari. Umanyi wa chichigwa bei. Ketibe yene yunengeri. Jofu na mungu nga tozi runze. Kati bana abata runze, abata limye.
1: Yalima, price range ayongero jibu za kati yaliku meka.
0: Foro kubate, elisho ya filibe ila kumbi wano, oka oka. Tuwe singana nga bitu sala.
1: Monsi yokola, fetuwa manya saidi emu, lima.
0: Banu banyo eza katali.
1: Baliba, nibaba mba sensera, siku nyweza. Fetu manya kulima tunda. Banu niba sensera katari.
0: Mwanyi tegwa katari mchikopo.
1: Aa.
0: Uroga nzoko nogena msupermarket uvu kawa.
1: No songa kwa busonzi goti.
0: Nga ya saze ndo mga mafra ya gabira. Ntibasa zisi maa straight over mao sisi maa katigari nye. Ale katiba gudo gas mwanyi te katari nye.
1: Mchikopo. Aote kanga kwa mkwani.
0: Iye yongela price jibajitunda. Teka.
1: Aono neziko sanga.
0: Kakati ne wano.
1: Oengeri jio gagawala mungoko, nga tozi runda.
0: Ocha soboro gagawala, mumulimo tugeze ngoo ulimi, nga toli mulimi.
1: Tupaga mintiketi ya mituwali ebili.
0: Ebili.
1: Enna kuzomezi genda kubeira anga kumi, ne kumi narumu. Enna kubili, ngogula tiketi mwye kuingiza misomi
0: mega. Enna kubili.
1: Atera, nga tuli mchifechi gazi, uoyo leseza, ane woya gara genda kusoma, ngele usoma. Tugende kukadako.
0: Akadako wano. Uno munafi ya tugani.
1: Ensula yeweru webwanga. Eya magoba. Ensula
0: yeweru webwanga.
1: Eya magoba.
0: Babi abantu yeweru. Batomede.
1: Kudisa.
0: Abasuzi tebaina information. Okuva wano mkutambuza ebyabwe bya logistics na chie kutambu. Kati Ino kubite gira.
1: Tamanye bweru bagalachi. Nga chifana chitia.
0: Chitukadi. Kwa mbe usasiro musubu zomu. Agina na agara ibitabu. Oba agara ibitu ya skolastiki. Vya wana vya masumia. Na avisobula. Na avitumia mu December. Nibijamu guokutano. Oba nibijamu guokusatu. ngakatali kawedde kakati ebe no genda bitegera ntu obo yagala kutagetinga December osu ogenda oteka muddi odayo
1: nade njogera ko no mukungu mu West Africa yagamye nti ebintu bino biri funny obadde okimanyi nti omwana omuto bwakuula erinnyo lye customer asooka ye mese y'omunyumba omwana bwakuula erinnyo customer asooka ye mese era bwabaako kyafunye mu sente ezo mu linnya eryo ayagala akuula eryokubiri enkolagana ye ne mese bwategeera nti bwenjiteeka wano afumanyo kakasa nti bwateeseeyo teri yasaalimba teri yayera egundiye wabula ku makya akeera kkebera weyateese emmaali ye nga teriiwo kakati taata ye ate ava ewaka nga kasitoma amusuubira mu katale kangambe kaleeri oba bwayise oba wa ye waanoonyezaawo naye ate gy'oba mugenda ng'okola kwetumanyira nti oli civilized kwe kutandika okola nti waliwo akatale akata akali w'oli wennyini wadde nga toliiwo ani yakugamba nti by'otunda birina kutundibwa kaleeri wokka gwe byotunda kangambe mwanyi matooke menvu ani yakugamba nti obirime birina kugwira kaleeri abaffe owe Kenya tabyagala omanye Kenya bitunabeka omanye nti wano mu Uganda tuli emiyembe egive Kenya era n'obutungulu buva Tanzania n'omuceere guva Tanzania niwo nti wali balimi oba abeeri teri katali ne balaba nti waliwo ebintu wano twali mu COVID akatale k'ebintu byaffe byavundira n'ebintu gira ku layisi mbunga tekyagenda Sudan. Lwaki tuwatekake komo kukatali? Lwaki okikwata bukwasi ng'omwana oli nti products gyatunda eri emu eri mukamwa bwagijjako kasitoma alina gijja mu nsonda era akeberawo ku makya nti bwaba yaliteeseewo leero tasuubira nti wayitawo wiisi ajja kulijjayo tugende kukaddako
0: akadde katugenda osembyayo leero akadde katugoba
1: obadde okimanyi nti omusiraamu n'obusuubuzi tobaawulira
0: tobaawula
1: omusiraamu n'obusuubuzi
0: tobaawula
1: abo bali bati kubanga n'eddiini yeesigamye kuli
0: anti egenda kitegera obusiraamu engeri gye bukubirizaamu obusuubuzi engeri ensomesa y'obusiraamu gyekunyikiza mu kusuubula bakitegeeza kitongole kiwalimu kyekigenda okukwatamu awo
1: kati ali baga tubagambye nti n'abo balimu bonna basinga mu ggwanga
0: bagenda kubeerawo
1: abalimisa b'emmwanyi abasinga mu ggwanga bagenda kubeerayo abaweereza baffe abapaalo bafrika fenna tugenda kubeerayo akatale akabaguzi kampani ezisinga okuba nga zinoonya kyolina
0: iko tayari njogedde bulungi oluswahili
1: mwezi kugenda kubeera
0: iko tayari njogedde kituufu
1: kyekyo kyennyini
0: egamba ngambye ekyo
1: oba ogambye nti kyawedde dda kyawedde dda linnya lya jjajjange kyagwadda yesebo
0: byonna bino mufungiza tukole 2026 tugenda kubeera ku Karam House
1: okumpi ne Uganda Museum waba
0: wakayita ku bitaala by'emulago
1: mpulira
0: nosembula ku geti awo wakayise bigebitono ku geti sajja geti gibeo kati amaaso ga 10 etandika geti ekyemmanga gyoba okumiraka amaaso kizimbo jja kiraba nga kisolo bye kiyiseemu nga kiriko ekigambo Karam House
1: yesebo
0: awo tugenda okukyama
1: ojja kulabana zaffe ezinekaane kazi ti mukakala kasibu
0: bwe musuubuzi gwe wanoonyedda ogenda mufuna abasawo be wanoonyedda abavumbuzi ogenda basiŋŋana
1: omanyi nti abanoonya kyolina bangi nnyo
0: bayitirivu
1: abanoonya kyotunda tuli bayitirivu nnyo ninaffe twaleesi bye badde
0: onoonyaetubimanyinabimunyobetutubirabangakoyesebo kati omukisa guguno platifoomu yiino tugenda kusinkana awo ennaku z'omwezi ogambye
1: ennaku z'omwezi genda kubeera nga 10
0: ujaba lunaku lwa mukaaga
1: n'ennaku z'omwezi nga 11
0: ujaba lunaku lwa sande
1: tuli mu wiikendi eyamenfuga
0: ujaba mwezi gw'okutoba bwekitegeeza tiketi
1: yesebo
0: ya 200
1: joka
0: naye ngaekijjira ku 200 awo ojja kusanda ddyo nekusanda oyinza ogamba kaŋŋendeyo ne ku sande
1: yesebo
0: esigala ekolaki
1: etambula obadde okimanyi nti ogenda kugifunaano ku paalo bafrika radio jangu wano wefunire tiketi yo weeri osobola okukiraali wansi ku ek book center
0: ekzamic book center omukwana kedya osobola okubeera nti ogifunawo
1: bulungi abantu baffe bali ekyengera mugongo wakimesa enkoko njeru
0: masaka
1: loodyawo busega nate ate okuba bateereddemu n'akajanja niwe okuba simu omwana owa booda akutuusa ku mulyango tosasula booda gwe tiketi yo bagikuwa bubi awo
0: bwenotereka
1: kintu kyo ennamba esimu egenda kubeera ku 07
0: obukodo obwaki
1: nafisa
0: obutaagaliza 0752
1: yesebo
0: 11 kumi
1: nisebo
0: kumi na bili
1: au eyo yo kakobo kubebisiga lidevyo na tugenda kuba badile
0: kwa gara kumanya gwoli ekizibita
1: nisebo
0: gwoli ki
1: nam
0: gwa gara ukuolesa
1: nisebo
0: kwa gara kufuna tiketi yo kwa gara kumanya bila la bigenda kubela yo bani
1: gwechi tundi wacho na gwechi wangachiri mumateka uwesika
0: kakantuna wabuza kura sende
1: nisebo
0: Yaba ntuba yambieko,
1: Nam?
0: Sanga ba ntunga baga tanika business
1: Yese,
0: zap. Niba Twitter,
1: nande
0: mbade ninawe kubundi weti,
1: Nam?
0: Na yeo mkoze nje. Mwebale nyo, katifashita giza mwaba ulita bako la sente.
1: Yesebo.
0: Ate mwe katala yari ya mwe. Okuja.
1: Katala chiba chitunuko. Chiba kakatikako.
0: Chiba kakatikako.
1: Okubeera omumuliso okutaasa abo nabo beetoolodde
0: kino kyammwe
1: omanyi obutafaanagana mu ggwanga lino obutafaanagana balala bonna ffeffe kaffekka ng'oggyeko ndi ekyokulabirako ne ffeffe kaffekka nga tetwogera ninga n'ebikolwa bigobeerera
0: munyindo
1: olwa
0: munyindo
1: wagi
0: emitwalo ebiri gikwata olwa abantu baffe nga tetugambako ng'omuntu olaba yetaaga okukyusa obulamu emugulire tiketi muperereze ajje mu musomo guno kwetuvugula tiketi kube simu gye tugambye ogule tiketi omugambe omutugambira ajje mu musomo ebisigadde bitulekere mutugambye nti oyo gundi bwa oyo gundi ye gundi njagala akyusemu
1: tiketi njimuwadde mugimuwe
0: ajje omuntu asome
1: nam
0: abantu mugenda okubata nti gundi nta nga yetaga kujja mu musomo guno obulamu bukyuke lwaki bagamba dda mumala ebiseera bingi nga muza mugenda mala ebizibu byabannammwe nga mwetaaga kubajja kunjegere mubate mwete emisomo nga gino just yetaaga kukyusa mindset ngeri gy'agenda maaso n'okulabamu ebintu ojja kumuwa omutwalo buli lunaku otandike n'omwekweka omukoye nga tomusindise emisomo gino muweereze mu musomo musasulire ticket omuweleze musomo guno ana agenda ova wana agenda oyita emyaka ebiri nga tegwa musaba anti bijja babikyusa
1: ngali biralamu
0: nga bikyusa tusibula abantu baffe
1: mwebali nnyo abatuwuliriza mwebali nnyo abakisasanya sologenda ku mukutu gwaffe ogwa Pearl News
0: YouTube channel.
1: Bomalo kulika akantu ka plus be katika koni moso ko subscribing oruvaji maje program iyo naji sharing ira balala osolo kubanga
0: njagala bino bigambo bino obinjogere mu rusoga rweni
1: banafungiza tukolo mwaka 2020 ga ni kumundi guno mwide tujanja wazibana bakagwa mpira ati tu ndikwenda
0: mpola
1: muna kaninga muti mpira ati muchuma kalimagezi kino Fungiza tukole omwaka 2020 ni kumulundi guno bana twide tujanja waze byetu tunda mpira titusensera akatale omukiso gw'okwega enunda yembuzi dino kimeme omulembe nga toli kulunda bulunde mpira ati nima yebyenanda ebyenanda bana imwe abantu abali kuluka lungo oli mu kibali mu ako bantu oli kwenda bwakwegesa kwegera kulima byenanda doigo kwegera okulima byenanda mu mbeera esobola okuba nti egoba obwavu enima n'entunda y'emwani bana okulima emwani buli muntu alima aitwenda nga olima emwani yabanga ekuleta kwa kamwenu mwenu ku matama engeri y'okufunamu kukonkoko engeri y'okufuna mu nunda y'enkoko waire nga todirunda nga zira mu byakubo nanaku ate munati nze nga nsaitanye mungu mpera atiiga okufuna mu nkoko waire nga todirunze ensuubula
0: y'okujjakutwala ebungereza anti oteli mulinga ko katamanyi nyukaso
1: nyukaso
0: bwabo bwadduba
1: oyiditi abantu babe ekyo kiba kibugeere omuntu wabaho nga twaidi nakubulamu bwaye munango osobola okwegala ebintu by'enkoko tetracycle eri newcastle amaiso gaperuka ngaobulensi bw'enkoko obwiraye nga buzira sente obadde okidi nti obusiraamu n'obusuubuzi tosobola byawula ebyobali bati mpera ati abo bakagwa obusiraamu n'obusuubuzi abo bakagwa bayita omukago ogutasobola kuba nti gwikyamu ai lwaki ndikwenda wenoide osobola okuba ngaotegera ebijja mu maiso byonna byonna twidaba nabyo mu nfungiza tukole mu mwaka 2006 wali ku Kalamu House okumpi ni Uganda Museum enaku z'omwedidiraba nga 10 mpaka nga ni 10 nalala omwezi gwidaba gwa 10 2006 osobola okuba nti ofuna tiketi yo imwe ng'oli Kampala wano osobola okujja wali ku Eke Book Center wakyemanga awo AK Islamic Book Center or ticket diliyawo osoro kwida wano ku Pearl of Africa Radio Pearl FM reception wabakoba duna ticket datu seira ayempera timu abali ku gudo lolija enjire yeja Masaka Road Kyengera Mugongo TD Wakimese ebitundu bya Masaka Road wonawo nawo osoro kwidawo ku Send Leisure House okukizimbo ku DTB Bank omwenenze ninzaba wo ticket dibawo niwo kuba waisimu erije bali kujja kusomera tuidage mwa boda kutuse kutiketi ya wene woli ehe nijibeta Pearl of Africa Radio mwaka 15 jitinga tufumfu vile baba tuliweleze wanga lino ee tufuba ino kakasanti namba isimu neno namba isimu neno jendi jasuma baba ndi kwendoge mekalamu 0 musambi itani ibiri 0 musambi itani ibiri
2: nindara
1: kabamalo kujimpa wa mbadna maloku sume namba isimu 0 musambi itani ibiri 10 ndala 10 mpedati esimbi ayo 12 kanjire mu mulundi mulala 0 musambi itani ibiri 10 ndala 10 12 eyo eritama ina sozi niyo botere ku sozi Muhammad Aluna sozi niyo botere ku sente wa kuba tiketi ebe reservedi wabanga loida oidafu na tiketi yo tiketi ogula ndala eda kuengesa muna kuibidi edo muidilingana mumori sogo gwe tutegese mwe balinu bakagwa chabazinga
2: afumvu
1: afumvu gwe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: program kula sente ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gyokufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kula sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 11 ezokumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente
4: owaayi naye oba mugambe naye kanneveemu mugambe ngamba gwe tukola ensobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Okuva ku saawa 11 paka 12 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour ngabuliwo mune
5: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
6: You're in the mix
7: Mawulire ku mawulire
8: Mawulire ku mawulire
7: Iliyafayo
9: All day long
7: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
9: Yo.
7: Bueno, bueno. Namasaka. Namasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
9: This your boy, right?
7: Umzlandiga. Yewenyisa.
10: Kulisa inyom program, kola sente. Program. Nabagambe program, ibera yabafunyi. Atayagala sente bambi weba kango tulotu gwa abera nga gugamba nti nze alhamdulillah ndi musimu katonda no bwavu bwe yampa weba kenga tulotu ozokenga 10 nemu ositegedde gwa atayagala kubera ngo inako sente mu nsawo weba kenga ne gwa ayagala ekikumi ayagala enkula akulana program kwano ekwata ko nyo nyini dala Ndachikaziri bilizo kazi vude kusawa ziri kuminemo orunako lero aluakuna na kusume ziri ya makumi habili mwezi tulimungwa agasti omwaka oba edaza makumi bili habili mumu kaga hanema enna kunga ziduka obanze nzira banze kanti ziduka katile ila habili kale kusaidi yo silamu kukaline na kusume ziri ziri musamfu mwezi tulimungwa kusatubo gora bingale awal omwaka lukumi mbina ana mumunana mugamba mtia baganda wange mwena mwena abali kukula ilio mtu wa ulijo akatika angu asidua edangi nakula wante atie kutembeta paka sawa zigina kuwela emu wezi kuona emu nga atena nga akati oba akamansukila nga atenka weleza abalala mungeri emu oba indala nze Muhammad nze Yusufu nze Chinobe asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kansubile mkwano gwange mama wange jajange oba tata wange chali wange mvubuka muna nge kansubire nti munange wasuze bulungi nyonyo nyine dala kigamba nyo nti oba wasuze bulungi amatendo gonagona gaina kudere mukama Katonda nawe yasuze obubi fukamire mikono wanike buli kimu kyonna kyonna Allah kimala tewali mbera ya luberera tewali kitagwa kusomozi bakolengera ko olimu bangi bakutuuka muko bamala Allah na kubajjam okusoka ti nawe bera mugumikiriza sigalango sabanga ate bwogumikiriza buli kimu kijja kukyuka bolengera bwe wegomba nabo batandika tebalina nekate sawa zino balina alite balina kibawa mukama Katonda wabula basalanga basinzanga ne basaba ne bagenda ne bayiya ne bakola Allah na yanukula Allah na bawa nga akasera kawe katuuse mulimba wanga bayina emyaka 3 mulimba wa 4 bera mugumu bera muntu mugumikiriza buli kimu mukama Katonda ya kigaba
8: amagezi luwombo wanu mu program entanda kumacha
10: abazadde leero nzize wamwe abazadde muina abaana tuzaala tuzaala abaana era tuyina n'abaana betweyama okubeererawo ng'abaana oluusi bambi siffe tubazaala naye nga twakikola ku lwa Katonda tubabeererewo abasajja enda kubanya okusaidia mmwe yakusembayo n'abakyala era waliwo n'abaana betulinawo nga baana ba mukyala mulala ng'ono ali wewabeera si yabazaala all in all abaana abali mu maka agamu ku maka g'olina oba amaka agamu g'olina nga omukyala alimu si yabazaala omukyala gwampulira nga abaana obalinamu tonfuna obubi sitegeeza gwe kubanga nsuubira gwe tokikola omusajja ofisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo obagolowooza w'osasula fiizi n'oleeta ebyokulya n'oleeta ebyokunywa n'osasula renti n'ebisigadde oba omaze abakyala betulekera bano abaana ofisaayo kadde n'oyogerako n'abaana abo just nga tubabuuza kuwa lugambo kwogeramu bwogezi nabo oba oliawo baba nekibasirikidde ku mitima gyabwe olaba mwana gwe wakuza naye nga yakukyawa naye nga obuzibu si bubwo buzibu nga buli kugwe walikanga ewaka ofisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo omukyala oyo batazaala batwaleko auto ng'abaana bokka bokka bootwala abaana b'omukyala omulala nga bali awo funayo weekend nezibe sawa bbiri genda onyumyemukko nabo balina bye basirikira abaana abo abamu batwaleko auto funa engeri gy'oteekawo yonna obeeko nabo bokka era naawe obeere down to earth okakkanire ddala nga tewali nsonga ebakugira kugaana kukugamba kibali ku mitima nga teriiwo gwe n'oleka abaana mwaka ku mwaka ogenda kiro dda kiro era wodda era naye munnange n'obuuzaako ababo ab'omukyala ataaliwo anti olina okumulaga nti b'osinga okwagala bali abaana abalala obawaayo kattayimu n'oyogerako nabo ate bwe omala okwogerako nabo ne bakugamba ebirowoozo byabwe oteekesa mu nkola yadde era nga ne bagamba olina okusooka n'osengejja fisaayo akadde abo abaana oyogereko nabo tambulako nabo ng'ababo tebaliiko olabe weakness eyaabwe n'eyabalabi bawangaala nabo abaana bo b'obeera nabeewaka ogezaako okwenkanyankanya yadde nga nabagamba nti kizibu nnyo okugaba 100% ku mwana gw'ozaala ne gw'otazaala kizibu kaabe mukyala mukazi wattu naye kizibu era kano genda olaba nga katadde ku mubiri akaliisizza kizibu era kibaamu naye ofiisaayo ku kadde n'oyogerako n'abaana abo ng'omuzadde taata oba kojja mwana akuyita kojja anko ofiisaayo ku kadde n'okebera ku mwana oyo mwambule bano abaana abato bambule muve ku bawala abakulu okubambula mubaleke abato bano bambule kayite P1 P2 P3 P4 mwana ennaku zino busoma buto ne P5 kaana kayite okakebera omubiri kagambe kandabe mugongo kakebera ebitundu byako ebirala ebyensonyi kagambe kyuka ndabe nga muniyayo kukebera kulaba mwana ali atya anaaba talina bulwadde bwemuli ku mubiri bamufaako mubabeererewokko mu kaseera ako baana babeera mu bukaaya bajjeekokko kakaaya bagambe kandabe ku mutwe gwo omwana ajja kgenda asirikira ekintu akukyawe so tufisengayo akadde tubeererengawo abaana abo ne bano abaana b'ozaala bennyini nnyini nabo bakeberenga taata looroyo kuwuliriza oteekese mu nkola looroyo kuwuliriza naye gwe n'oggala gaapu nga n'omwana owuwo gw'ozaala atya okujja mu maaso go ze mbuto ze mulaba osanga asikaali yamutawaanya ewaka osanga anko yamutawaanya ku mulimu gy'omusindika okukola naye munnanga anyumyeko ddina awaakutya teekangawo gaapu wakati wo n'abaana abo b'ozaala ne b'otazaala oteekewo gaapu gw'omusajja waliwo byebasobola okugamba ggwe omusajja nga tebasobola bigamba maama waabwe teekawo akadde wakati mu kusaagasaaga omu bajja kukugamba ebyama bingi nnyo abaana abo era bajja kukugamba n'aba batawaanya ku ssomero basomesa babatawaanya abantu baani aba batawaanya ku makubo ono yankozebwa ati ono aŋŋamba kino omufuuleko mukwano gwo okitegedde omwami musajja munnange tuulako mu ddiiro ewaka abaana obayite obeerekawo eddakiika n'eziba 10 obuleke bweyogeze bwogere wakati mu sitatimenti ze bwogera ze bufulumya genda mu kisenge obuyite bubeerawo ne simuteekawo wabbali obutunuulire bubujja ttandikirawo okwogera daddi erere anko erere bujja ttandika ogwawe kwogera emboozi oziwulire ono aloope ono yankubye nti sorry onaye daddi you see here sorry daddi sorry bukebere mu kamwa bukebereko mu mannya eyo bwasamye obukebere oyo ye looroyo naawe looroyoawo nawe etofaali oba olyongeddeko omwana atirisita abeerayo n'amanya nti kasita nnyina ew'okuloopa nnyina omusazi w'omusango omutuufu atalya nguzi atalyazaamaanya kitegeera abamu oluusi ffe twereetera ebizibu so abaana baffe abaana baffe abaana be tutazaala omubeereddewo ng'oggyeeko ekya fiizi ofiisaayo ku kadde n'oyogeramukko naye oyo omwana ow'obuwala oyo omwana w'obulenzi oyina akadde k'omutuuza akaawo n'obako ebigambo by'omugambo ebyekisajja kikulu oyo omulenzi akuliridde mu myaka twetereeza abazadde abaana baffe leero nzize ku saidi y'abasajja abaana baffe tubabeererewo be tutazaala abo mubawe ku budde mubawe ku budde osanga nno n'omukyala w'ewaka nga mukazi wattu si yalina obuzibu nga ye azannya rooro ye naye abakozi ate abasigala ewaka nga bwe buzibu anti ava ku kale ate ak'omukazi ava ku ka mukyala oli kasooka okuwa bureeke musigaddemu toosi bbiri ez'omugaati tebannagula mugaati asooka kuwa buli bano n'atabawa okayite mu buufu butakwata maama wa bunsobi gw'obulekera wabula kunoonya n'ebirala ojja kubeerawo ng'omukozi yabutulugunya anti si bwe babuzaala yategeera anti si yabuzaala era ne wakasobya ti wali kye bajja kukola ofisaayo okkadde n'owuliriza emboozi bakugamba ezikwatagana ku anti ow'ewaka abo abaana akadde okalina oba oli bbize ne wobuza essaawa ssatu nze wemmala nze ndwawo okudde ewange azini okusanga abaana bange nga batunula ndwawo kuba ntera okuddayo leekimukko ate nenvaayo mangu naye mulimu wezirayo nga ndaba wiiki namba eggweeko tekisoboka mbazuukusa ngamba bazuukuse bonna buzuukuse naddala nga enkya sikusoma obanga obudde nsanze bukyali awo saawa ssatu n'ezigwamu bazuukuse nga babajjayo nga bajja awo babuuzabuuzaako akamala kale ddayo weebake wansi ne wayira gendako mu bisenge by'abaana gwe omusajja nga beebase okebera mu keesi zaabwe bambala biki ebyokuzanyisa balina byakuzanyisa ki tivi gikebera eyo manyi tivi kativi zitereka records mubadde mukimanyi kati abaana basiba nnyo ku YouTube zitereka records ne zino tivi zino eza loko era tivi woogijjako bye byasembye okulaba gyosangako era osaako oba oti nti gundi BBS nti aha nti baasi era gyosangako basembye ku tivi yeekomawo yennyini gye balaba ennyo likodisi ezo zikebereza tivi katyuni abaana gwe balaba katyuni ki obonaye wabivaako ojja kgenda osangemu bimansulo osangemu myusiki nga mukozi yabiraba nga n'abaana bali awo wobamu n'akasente teeka kamera mu nyumba yo teeka mu kamera mu ddiiro mbagambyeko bugambi ate temutunulira bakyala bammwe obubi tebalina buzibu bakolako kye bagezezaako abo abalina abaana be batazaala bagezaako kubanga temwakikkaanyaako ng'omuwasa ye yajja kuzaala baana be ababo abo bwe wamuzaala mwalabiire abo yakkaka n'omuleetedde abalala kati agezaako bugeza naawe etandikiraawo
11: inno yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
12: naam alhamdulilahi rabbilalamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumi ddin tutendereza allahu subhanahu wataala namatenda majjuvu agatali mbukendeevu bonna tumusaba nga tumwegeera so okusaasaana emirembe ku mukwano gwaffe omulungi mpaka muhammadin salallahu alaihi wasallama tusaba allah nga tumwegeerira asimi basahaba mikwano gyomubaka muhammadin salallahu alaihi wasallama naffe tumusaba allah nga tumwegeerira nti atuwangaze mu nsi muno nga tukyanubaddwe nabazaana be abakkiriza allahuma amin mukwano gwaffe omulungi atuwuliriza ku 1079.9 FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo nate allahu subhanahu wataala olw'obuyinza bwe n'enteekateeka y'ennungi azze munaatusisinkanya ku mukutu guno mu kaseera kaffe kano akaatuweebwa n'emikwano gyaffe abalungi abateesiteesi era bannannyini mukutu guno amannya nze sheikh abdul hakimu ali kifembe Allah gwasobosezza mukadde kano nate okuddamu okubajjukiza kw'ebyo byoteekeddwa okujjukanya nabyo. Omulungi atuwuliriza. Tutambulira mu kitabo.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك أسلمنا وبك آمنا اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا ارحمنا برحمتك الواسع وارزقنا رزقا حلالا واسع مبارك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واحفظه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا عصمته ولا داعيا إلا استجبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عصيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. نجنا مما نخاف ويسر لنا مما نريد يا أكرم الأكرمين. اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأفتح الفاتحين وأحمد الحامدين ولي الصالحين ومولى المتقين. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا أنت ربنا ورب المستضعفين أنت ربنا ربنا. اللهم ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك وعليك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك من ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما تينك الله ودابو كيسي زنغت لنبتون دي بيشسا بانج ونسيمونو Rwana nyo yonatu vikole. Alamna awladana. Abana tuwa sumeseza. Rabbainagum. Tumala vidi dende vidanga nonj. Ngera chituwa gala. Twagala basigalewo batambuza amannya gaffe. Twagala basigalewo twogerweko oluvannyuma lwaffe. Twagala ezzadde lyaffe lisigalewo naffe tufune era twogerweko bulungi. Era abantu agamba kale singale seyakaana buli omwaka abanga mukabirako olw'obulagajjavu abadde nabo n'ataleka kaana oba oluusi olw'okubanga Allah teyamugabirira zadde. Abamu twagala ezzadde lyaffe tugase tugase ku nsi kuno ne kwa akhira era ifuke ensonga fofune jana kivula batulwanyi babere bulungi masome ddiini tubalabire tubakolere
14: Niya masinga tunulira. Abana mafiwa nubaleme kubanga. Wawe ina mwaba abana abona abona uruvanyo marofe. Iranga tuwa tuwele wile nyo. Ntibuli omayi no rubimbi we. Rubimbi we. Tuwele wile nyo. Ntibuli omayi na akdar. Aino gira Allah kuyamu gira. Ntwela vina ntibuli umu mayru gira altamula yeka. Nuhumu ya galochia uizo kumwetika nevigana. Ntikikira abana abo ntubatikikira. Tukizisa kuna mbate kateka nyengo rusi. Ente kateka tupate kateka mu. Ejudemo mkwano umu nje nyo. Umano wange tagambo wako, tayogeru wako. Nebisika devinch. Bako miyomu holiday. Niyomu anawomu agala afana na atia. Chechibuzo. Eno ya gala gasechi. Walavina amanu. Soto thur. Aba kiliza abalunji wana aba ulira. Ajati zauja kuhulimu nange. Walavina amanu mama wiguanga ajati zauja. Alunga mizaba na abubu wala mumbogo skuz. Walavina amanu. The mother of girls. Walavina amanu. Abange mwa abakiriza abalunji. Na aba abakiriza abalunji. Abakiriza abalunji Allah bayogerako. Watabaat uhum dhurriyatu uhum bi imanin. Ne wafuna no mukisane zadde yawe ne basigazza ku nsi kuno. Abasigaddewo abaana basigadde ku nsi. Abaana be bazadde. Ne babasomesa. Nga bwe bagamba abazungu nti charity begins at home. Mama nabeera mukkiriza ne taata kyekimu. Omwana nabeera mukkiriza. Umana nga mukiriza, nienga wono mukiriza abuja kumama. E dini, eva waka. Muganda gama, mwana mujimu, ava kunguzi. Charity begins at home. Mwana mujimu, ava kunguzi. Mama asala, tata asala, tata wampisa. Abantu wabula babuza, abantu wabuza afuka midi. Babula muli nyako muli nya. Ule mpisa ninonji nobuntu bula muno kwa tampola. Okufayo echisa. Jonachi chari chibamu instiri ingamu. Ne mama wacho mchala wambala. Simu anguwa kusingani kamba chala aboru alero. Nga uwimanyi. Ezadderi yawe. Dike ndo kulama nga mama wacho walishi. Nama nye babuza. Umwana akira kumachana abuza. Ni mama na mujukiza ya na mugamba koo. Netata chechimu. Mbunuwa musinka na agamba. Mwana guo kira kumachana tuwe salamu. Fuka mido buza chitao. Buza kwasi na mumu nyumba. Mwana guo kira kumachana sale. Sale ya subwe. Naba burunchi. Tosara ngo judo musulo. Yambale ngo ye nunchi wenango ntene de. Ufunye uzu burunchi. Yomana inabite gira kati. Ngachari miyake jigambu wako jitereze wwa. Ngasika sera kaka cha mama mera. Mabite gira kiamikuwa nujanga burunchi. Awakiri za burunchi. Nezadiri abo nebaliteka mwedini. Dina vila kubo. Watabaat hum dhurriyatu hum bi imanin. Seka sema hile kezara. Yamanya hati nze nkola bichi. Ndichi. Musiramu. ndi mwalimu ndi imam ninakola chi funa bantu bebamuwe bacho ndi muweleza wa Mungu ndi mu ofisi ya Mungu ninafuna bantu bali muwele ofisi ya Mungu abana dambigere byange in ahyaitu wa Allah chapa do mukisanga chali kunsi au mitu wa Allah nganzulude abana asigalanga baweleza iranga bakole emirimu emirunji Mungu jamba denkola chigambo cha Maryam cha saba cha mama wa Maryam Hanna binti Faquz nga saba Allah muwezzadde ina dambigere byo musajja aitwa aitwa Imran abaddo muwereza wa Allah subhanahu wa ta'ala ganjagala mwana wa bulenzi anakola emirimu kitawe gya badde akola jagala mwana wa bulenzi anayimira okulwa mama we Mungu na muo mwana omwana tiye kupakisa ya muo akana kawala lagati wa inni sammaituha Maryam wadde muwala nekale kamutume linya lya Maryam tikiti niyo mwana nomulenzi tibinkana kana nina abanya chicha yagala yeke nyinyi ali mu mbere ya bukiriza nezadde agali berikisa Maryam the worshipper of Allah era chatu kirira namusabira ko neduwa na sako neduwa mwe bali kuzala niyo zarabu zazi no sulao mansa bumansa wajo mas wajo uzadde mwani umwana wo mukoledde chi ukubera wonga wambala wansunga umule abantu omulaba nibagamba nti kezaala uyo ne balaba mwana wugu balaba ne mulifo ky'okumuyita tasmiye zize ne bamuyita amannya aga kitaawe aga jajjaawe ebyo nno bifu na si kyangu walladhina amanu muli bakkiriza mwe bali kusaala niya makorebi ya barunchi wamanya fali ya Qur'ani wamanya pajizobu kiriza wamanya Allah wawe bagwa zaka basiva bagende Makka toka nwe batwala bafayo nyo kuzadiri ya bolisa amwe dini Qur'ani nefuga Qur'ani nifayo nye zadiri tegele Qur'ani nibali sembeza ajikute Qur'ani nienga Qur'ani ili Musa etamula na ye ebi kulabyo nabya Qur'ani yabuzwa mama wa Aisha kunabine empisa ze nabizali chiganga matikana khulquhu alquran bakaza maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam empisa zali yali Qur'an tegeza chi ti kullu ma ahalla alquran chakola wa kullu ma harrama Al-Qur'an, Qur'ani chegana, chareka. Umrambubu nanga utambuza na Qur'ani. Mwebio Allah ya kiriza, mwebio Allah su'ana wa ta'ala ya gana, Qur'ani ya gambachi. Na watu waliyo mwana woba nida. Akute Qur'ani, webali mute kama umutima, webali muagaza, webali mutu wala masomino, webali muwe na yosenti. Akute Qur'ani, ni haku watabu kwa suggesti for hasib other things follow baino musamu mpise za Qur'ani kutake ila Qur'ani jito bako jite kamu practice applicability ya Qur'ani mbura muwe not matter of kukwa watabu kwa no way iman al iman etambuli ya romone mpisa za kone etambuli na zo kubange mpisa chitunu cha iman abana batu ba umudi yes ne gola babyo basumba babiteka mu nkola baina change bwe bagenda kusomero abana bo mwana wo gamba mwana wange gamba abana bange my son my daughter singo vude wo is she is he a right representation anasolo kuchikira obulungi mu community wo wangalira anasolo kusinkana alhaqna bihim dhurriyatahum tugenda basinkanya nabana babo ababagobera na imani bagenda kusinkana mujana bagenda kubera nabo bajja kubera nabo mujana Mungu agenda basinkanya ezadde lyo bazukuluwo wonna bakuvaamu abali abakkiriza batambulya mu bufu bwo

0: كانو كي كدي اكو كوتو ساكو
1: تفسير القران الكريم
0: تفسير يا قراني وانا كوبال اف ام
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على دربهم الى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اما بعد برونجي بتيبوا وكسينزيرا يونا جيمو لي غمغوبيرا بروجرام ان اتش تيبوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناتي تكوميو جيمولي nesula ya fe eyo kuna mujuzu eiti wa amma nga munteka teka ya Qur'ani yonna sula ya chinana mubiri tukomye wone sula eiti wa al-infitar isula yokuna nga osoma juzu amma utandikide kusaidi Eva ko bakara eranga munteka teka ya Qur'ani yonna sura ya chinana mubiri esura eyo eyo kuna itiwa al-infitar okweya sayasa gemakuru gayo bimana okweya sayasa kweguru olokuka kwa malaika kuna kule nkomenero nga rusembe nga rutuse Esula eno aina aya 19 ya kila Makka. Ngabwe ntera okubategeeza mu program zaffe ezenja wulo zitambula nazo bulicho bwetuba tusoma tafsiri tutunulira ebitundu bina oba bitano Tuna kisoka. Tutunulira al-munasabatu baina suwar wal-ayat al-karimat akakwate akali wakati we sula ezekitibwa ezirirana ganye ziri awamu oba aya ezibera musula ezo kikisoka echo kubiri tutunulira mihwar asura ensonga enkulu esura ze yatunulira ze tambulirako kicho kubiri echo kusatu tutunulira maani al-ayat الكريمة

0: Ekitundu ekyokubiri, itabu linsani ala juhudihi lifadhili rabbihi. Mulimu okunenya omuntu olw'okuwakanya kwe ebiga ebyengera bya mukama we. Itabul insan wa tawbihihi ala juhudihi lifadhili rabbihi. Mulimu okunenya omuntu olw'okuwakanya kwe ebirungi mukama Allah subhanahu wa ta'ala biyamuwa. Olw'obutabitwala nga kikulu. Ekyo kitundu ekyokubiri. Kitandika ne aya egamba nti ya ayyuhal insan ma gharwaka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Kitandika ne aya eyomukaaga ne kikoma ku aya eyomunaana. Kitundu ekyokubiri nga bwe tugenda okulaba mu ssuula eno. Ekitundu ekyokusatu, tadhkiruhu bi anna amalahu mahfuza musajjala alayhi la yujaza alayha khayran aw sharran. Mulimu okujjukiza omuntu nti emirimu gye giwandiikibwa, gikuuma era jja kusasulwa okusinziira ku butya bwe yayita mu nsi muno. Muraqabatul a'mal wal jazaa. Mulimu okulaga nti emirimu gye tukola emirungi oba emibi giwandiikibwa era buli muntu ajja kusasulwa okusinziira nga bwe yakola ng'ali mu nsi muno. Ekyo kitundu kitandikira ku aya kitundu ekyokusatu egamba nti kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kuma ku aya ya 12 kati tuyinza ogande kikuma ku aya ya 12 kubanga eye 13 ne 14 ziraga nti tugenda kusasuwa okusinziira nga bwe twayita mu nsi n'ebyo ebyakuŋŋaanyizibwa kuffe buli omu agenda kulaba butya bwe yakola. Tewali kigenda kusigalayo kubanga bamalayika bawandiika nga bwe kiri mu kitundu ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba inna al-abrara lafi na'im, abarongofu bagenda kubeera mu byengera. Wa inna al-fujjara lafi jahim, ate aboonoonefu bagenda kubeera mu muliro. Yaslawunaha yawma ddin, bagenda kuyingizibwa, bagenda kusogebwa ku lunaku lw'enkomerero. Ekyo kitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyokuna kiraga olunaku lw'enkomerero bwe lugenda okubeera, obuzito bwalwo. Kuti omuntu yandibadde agamba nti ekitundu ekyokuna kyeyongera ku kyakulembedde, naye tugamba nti ekitundu ekyokuna kinnyonnyola bayanu azamati yaumil qiyama, oba kirimu takriru haqiqati aljaza annihai. Mulimu okulaga okusasulwa okusembayo bwe kugenda okubeera. Masirul abrar fi na'imi, masirul fujari fi jahim, obudde wa bakola obulungi abalongofu bamujjana nga bwetulabye, n'obudde bwa boononefu bamumuliro. Ekyo kitundu kyeyawulidde. Kitundu ekyokutaano. Ekitundu ekyokuna kitandika ne aya egamba nti inna al-abrara lafi na'im, إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين hakati ekitundu ekisembayo kitandika na aya kumi n'omusanvu nga kiraga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero ekitundu ekisembayo kitandika na aya kumi n'omusanvu bayanu azamati yawma alqiyama wa shiddati aladili ilahi haithu la tamliku nafsu li nafsin shay'a okulaga obunene obuzito bw'olunaku lw'enkomerero Nobu wenkanya bwa Allah butye obugenda okubeera okubanga tewagenda kubaawo omuntu agasa munne kye kitundu ekisembayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti agamba nti wama adraka ma yawmuddin okutandika ni aya ya 15 okutandika ni aya okutandika ni aya 18 وما أدراك ما يوم الدين ورنكرين كم الروع وغيره كبر مني الله وعجبا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ونقوم ترو تجينا كبيرا عن قسم لنا كأن تكوننا ما يروك تجينا كبيرا قسم يقولنا ما قلنا والأمر يوم إذن لله أقصلا وكوننا كنقوله كجينا كبيرا كالله سبحانه وتعالى كا أجينا كلا ملا يبيتوندي nga abiramula okusinziira kuwenkanya obwenjawulo okusinziira buli omu bwe yayita obulamu bw'ensi eno olwekyo essuula yonna awamu erimu ebitundu bitaano bye tugenda okubeera nga twongera okutunuulira inshaallahu taala barakallahu fikum wa nafaa bikum katugende mu kuwummulamu naam
1: FM.
2: Wakati mu program
3: tafsiri al-Quran al-Karim
2: wana kupal FM Chuwede Ite chikaka sibwa Kuromo kaka ngane kuzomu isi kumi oktoba Wamane sani ngane kuzomu isi kumi narumu Fongi za kukule Wapal of Africa Radio Wajiwa kaka uwo Pakura kuranya Iku sengali na mabega Kumulundi guno Tugenda mumazo Mujitu some Mujitu ige Kusaka magezi Mujitu ike nunde yuko keyo mulembe Iki kereza Ukurundi mbuse zorulio Wamune ente Jangune chotunda Tusensara katare Ukurima nukurunda Ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuliwa kubera kukale mu house Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingize na katare, abu uliwa magize, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagize, utandi sotia, nebi nkwe bidarabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tu ingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1, Woman and Mehmet events. Good morning, Kampala. Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufukusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha. Etulio mukeze.
4: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
5: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri, eya secular n'ey'eddiini. Era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 nooti nooti 8 8 8 8 2 oba ku nooti 7 8 6 nooti emu 6 5 9 3.
6: Uli wakati mu program
3: tafsiri al-Quran al-Karim
6: wana kupal FM.
0: Abatuuliriza barungi abebitiibwa, tukomyewo gye muli nate nga bwe twabategeezezza mu program yaffe eno tafsiri al-Quran al-Karim, okuvunula n'okunyonyola Qur'an ekitiibwa. We twagendedde mu kuwummulamu ab'ebitiibwa abalungi nga tutunuulira ezimu ku nsonga enkulu essuula eno kwetambulira n'ebitundu ebigirimu. Essuula eyakatwegattako ye Makka, era suula ya 82 erina aya 19. Essuula z'e Makka nga bwe mumanyi bulijjo bwe tusoma zisinga okuteeka essira ku nsonga bbiri: okunyonyola abantu ebikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, okunyonyola tawhid ti Allah yateekeddwa okusinzibwa, era n'okubannyonnyola olunaku lw'enkomerero n'okuzuukira nti bya mazima na butya bigenda okubeera. Kati eno y'emu ku ssuula ezinnyonnyola olunaku lw'enkomerero ebigenda okubaawo nga lutuuse. Enkyukakyuka y'ensi n'embeera omuntu gy'agenda okubeeramu kulunaku olwo. Otugendere mu kuwummulamu nga tutunuulidde ekitundu ekisooka, ne tugamba nti okuva ku aya esooka paka ku aya ey'omukaaga paka ku aya ey'okutaano mu kitundu ekyo mulimu bayanu ahwali yaumal qiyama, mulimu okunnyonnyola ebyentiisa ebigenda okubaawo kunakula enkomerero. Wama yashabuhu min taghayyurat kauniya azima, n'enkyukakyuka y'ensi n'eggulu butya biki ebigenda okutuuka ku ggulu, biki ebigenda okutuuka ku nsi ku lunaku olwo. Twagezaako mu programu yayita okubasomera ezimu ku aya ezoogera ku nkyukakyuka y'eggulu n'ensi butya bwegenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero. Aya esooka nga yevaamu erinnya ly'essuula agamba Allah subhanahu wa ta'ala, idha ssamaa tashaqaqat linozore malaika minha eguru weribera die ya siza oroku kakwa malaika oroku kakwa malaika ngabava muguru ya ayesoka ayo nchuka chuka egendo kubera kuguru nembera yalyo aya yokubiri wa idha alkawakibu tatharat wa idha alkawakibu tasaqatat mutanathira emunye yenye bezilibera zikunkum semu banga guru bali maroko ya sayasa ne munye yenye ezili kukuru zigenda kunkumuka aya yokubiri eyo nchuka choka yangu aya yokusatu وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُتِحَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَاخْتَلَطَتْ إِنْيَاجَ وَزِيرِ غَتِيبَا نَزِيِنْغِرِغَانَا نَزِفُوكَ إِنْيَاجَ إِمُ Ensiyo nani ebu namazi. Kubanga, ekitundu ekisingo kubeira ekinene kunsi, mazi. Kati ya mazi, nyanja zigenda kubeira anga, ziyingirigana, zegata, zifuke nyanje. Yenchuka chuka, egenda kubeira kunsi. Aya, eyoku satu. Aya yokuna wa idha alqubur bu'thirat wa idha alqubur qulliba turabuha liba'th man fiha min alamwat entana bwezili chusibwa abafune badda waggulu wazo bimana abantu bwebali zuukizibwa abantu bali bera bazukiziddwa bwaba Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku songa zino azogera ngezi mazo kubawo songa tezinnabawo ninga yagala kutulaga nti chikakafu ddala zigenda kubawo ng'omuntu bwayinza okuba ne omuntu gwakakasanga litalimba kyagamba buli kyagamba kituukiriza Na gamba nti ngenda kuweleza sendi. Oina gande zima zo kutuka. Ezo zima zo kutuka. Newe zibati zina wa kutuka. Gwansonga akaka santi ya mugambi ya zima weleza. Tainza kumugamba na hata muweleza. Ni Allah watu wegele kuna kule nkumire. Eyo aya ya kuna. Eyo kutana. Alimati nasuma kadamati wa akharati. Buli muntu alimanya biya kulembeza okukola ne biya sembyayo oluvannyuma lw'okuzuukira ng'ensema z'okubanga ebiseera by'obulamu bw'ensi n'eno embeera gye tulimu olwaleero emaze okukomekkerezebwa otafsiri yagamba nti inda dhalik ta'lam kullu nafsin ma qaddamat min amali وما أخرت منه فلم تعمله يبقى يتجاوب الشرط ومولي موتو هكينا كمانيا تشنو ناچيكولا تشنو ساچيكولا وانو نغايا على وانو ساغايا على ني اتشوم كسومو بي وبد بغينا كبيرا بواقواكو اتواش هالو وبد اكسيرا چا كساسوا سي چا كولا اكسيرا چا كولا چا بواقو nga sahaba ali radiyallahu anhu agamba nti qad wallati dunya mudbiratan buli luche nsetu kuba amabega agenda kunkomerero wal akhiratu asra'at muqbilatan komerere yangu ako kutolekera buli luche bimana buli buzibane bucha kati mwaka tunatero guma nako ninga wakatandika tulaga tugenda kunkomerero wal kulli wahidin minhuma banun wal akhiratu asra'at muqbilatan Nkomerere etwolekera ejeje tuli ateere nkomerere eyo ولكل واحد منهما بنون إن كم رينا بنا بايو ننسينا بنا بايو فلا تكون من أبناء الدنيا تمبرن بنا بنسي أبكرين بزين سبع سينزنسي وكونوا من أبناء الآخرة بين بانتو أبانا بين كم رينا بنو أبكرين بزين كم رينا كونسي ngacho nechi janga chi chi chi chi chi chiono ni nkomerero ya mwe temo mubera wana nacho fa inna liyawma amalun bila hisab walwa yirukkola ngati wali wukubali wakada hisabun bila amalin encha kubali wateli yukkola atasa doru alero togenda kusala anga tumazo kuzo kila tovinde mutaka togenda kusala anga nsema zo kuchuke tuise kunkomerero Allah jateka tekanti egenda kumekereza bwetu nucho lwale lokola nchia kusasua lwale lokulima nchia kungula adonia mazraatu la akhira nsie nimero yenko merero ngabu olimye bogendo kungula bia walima kikitunde kisoka tunde chokubiri musula chimba gambie aitabu li insani Chiri moku ni nyomundu. Wataubiki hii. Noku mfumirila. Noku mfumirila ni isai. Ala juhudi hii li fadhili rabbi hii. Uruoku wakanya kwe. Ebirunji mukama awe biyamua. Biyamua. Biyamua ni biyamua. Ni biyachamua. Naba angatabidaba. Chikituni chitani kana aya. Eo mukaga angabe naba gambie. Nosoma neyo musanvu neyo munana. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nga kuhulu umuntu. Ya ayyuhal insanu ma gharwaka bi rabbika al-karim. Owangu umuntu. Chi echa kutwaliriza. Nechikubuzabuza. Nechikugayaza. Kumukamawo. Owechitibwa. Omutonziwa. Chi chechi kutwaliriza ne chikubuza abuza ne wera biro mutonzi owechitibwa ya ayo mkaka ya ayuhal insanu alkafiru bi rabbik owangu omuntu awakanya katonda wo maladhi ja'alaka tukhalifu amra rabbika ina ahmalaka walam yu'ajiluka chechi uletero kubeeranga oyawukana ku biragiro bya mukamawo oyo akulindiriza walam yuajiluka bil uquba aqwa kadde takarruman minhu aqwa kadde yakwa kadde nakuwa walam nakuwa nobudde obusobola kubeeranga osobola okubukolera kyoteke dokolo wange gwo muntu Owakanya utya katonda wo. Osinzira kuki. Chechi kubuzabuza. Chava ajukizo omuntu ebyengerabe. Alladhi khalaqak fasawwak fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakkabak. Ya ayo munana. Tukoma. Alladhi awjadak ba'da an kunta adaman. Yakutani kaunga toliwo. وجعلك سوي الاعضاء معتدلا لها ناكوي بيونغو nga biterevu fi ayi surati shan yakhluqaka khalqaka waqad an'ama alayka idh lam yakhluqaka fi surati himari wala qird wala kalb wala ghayriha yakuwe yakugurumiza kubanga tiyakuwe kifana nchambwa oba binebisode osinzira kucho kubeeranga mukamawo tomunanya tomulabawo weisanga boyagala ekitundu kyokubiri atuuliriza kirimu kizimbiddwa ku itabu li insan wa tawbihihi ala juhudihi li fadli rabbihi ku Nenya muntu na kuvumirira neisaye olw'okuwakanya kwe ebyengera n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala biyamua. Allah namugamba nti ya ayyuhal insan ma gharwaka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwak fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Ekitundu ekyokubiri mu ssuula eno kirina aya ssatu na zirimu okujjukiza omuntu eyamutonda, ey'omukaaga, ey'omusanvu n'ey'omunaana.

عليها خيرا أو شرا. الله أكبر. مريموك جوكي زومود تيميرم جيجاك ولا جيكوما مسجل عليه جوان ديكي وكنيني أجيكولا لا يجاز عليها خيرا أو شرا. أجيكس السروة مريم جيجو جاكولا أجيكس السروة كجو جنيني نغبي أجيكولا خيرا بابا يقول بيرونجي أجيكس السروة بيرونجي أو شرا بابا يقول أجيكس السروة بيبي. الله أكبر. تينزو كفوزا انتو غامبا انتو مكتو اندوشي نوموليمو okutegeeza omuntu tibyakola birondoolwa muraqabatu al-a'mal wal-jazaa. Mulimu okulaga omuntu nti emirimu gyakola girondoolwa giwandiikibwa gitunuulirwa era gye kusasulwa emirimu gye gyakola okusinziira nga bwakola. Kyo kitandikira ku aya ey'omwenda egamba nti كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شفاكو آية يوم ويندا نشي جبكاكو آية يكو من البير شفاكو آية يوم ويندا جبكاكو آية يكو من البير. سبحان الله. ولينا يوم ويندا قولي آية يومين ليس الأمر كما تصورتم أيها المغتارون مغتارون تشيرين قبل ملوز أبانغ أبالي أو أبغايا أبتواري ريزي وين سنتي يموكو لبيدي كبه أبولي كبه. بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء تشيرين قبل آية المكتي wa Allah subhanahu wa ta'ala nganenye abantu abatafayo abawakanya Katonda wawe nga abategeeza litebigenda komaawo ebigenda komaawo nedda nga abategeeza naam yagala tukitegere bwetu ti nga abalaga nti ensonge baletera okubeera abagayaavu kulimbisa luna kulwankomerero teri akiriza lunaku lwa nkomerero okujjako ng'aluteekera teekera. Kino kiba kitegeeza nti aya eno gye nvu okusoma atuwuliriza omulungi tukole tulongoose ekitundu ekyokubiri kikoma ku aya ey'omwenda. Aya ey'omwenda eraga nti ekireetedde abantu bano obutamanya Katonda waabwe n'okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda byayo mutakkiriza lunaku lwa nkomerero. Kiki Allah kyagamba laisa al-amru kama tasawwartum ayuha al-mughtarun bal antum tukadhibuna biyawmi al-jaza fala ta'amaluna lahu. Mulimbisa lunaku lwa nkomerero kyekibaletera okubeera nga mufaanana bwe mutyo. Temwali badde bwe mutyo singa mubadde mukkiriza nti eriyo okuzuukira. Subhanallah ala kifana gananga omuntu njagala tugenda kuumbira umbira wa tukitiketeza tukome ku kitundu ekyokubiri. Kifana gananga omuntu bwaba nga akimanyi nti eriyokola ebibuuzo n'atasoma tegereka abantu abamutumye bamwewuunya bamwe ati gwe weesize eki naam. So omuntu bw'amanya nti omuntu yenna omugezi ekimanyiddwa kyekyokuba nti bw'amanya nti eriyo ebibuuzo yeeteekateeka ng'obudde bukyali. Naye omuntu yenna atafaayo nga talina kigendererwa mu kusoma kwe tafaayo ku kubeera nti nnaasoma ng'obudde bukyali ba talina kigendererwa. Olwekyo n'abantu abatalina abatafaayo ku kuba abatakkiriza kuzuukira abatakkiriza nti eriyo okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala n'okusasulwa tebafaayo tebafaayo balaba tebiina makulu ebyo byakugumya abantu. Kyekitundu ekyo ekyokubirayo ebitiibwa kyetukomyeko olwali nga tukomye ku aya ey'omwenda. Tugenda kutuna ekitundu ekyokusatu mu programu eri.

0: Zani kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabadu kwa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyarala Bosa nyo vamonu sai sai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي اذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم كل يوم تواجدوا
3: Chuwende, ite chikakasibwa. Romo kaka ngene kuzomu isi kumi oktoba. Wamane sani ngene kuzomu isi kumi na rumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kukura kura nyati, liku singa nila mabega. Kumulundi guno, tugenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yoko keyo mulembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorujo, wamune ente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubira kukale mhouse. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebien nyingze na katare, abu uiba magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede, fungi za tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Echi tongole, echa akida tu awalan. Echi kutegekela darusu ya Fatihur Rahman. Yabu ni mwezi, mubitundu bia kwangi bia njaulo. Nga kumulo ndiguno, eriku masijidi Ibn Baz. Muchiboga Kampala. Kuruwa mukaga, ngena kuzo mweza abidi mubiri Agusti. Biri abidi mumukaga. Okutandika kusawa sotwe zo kumacha. Okutuka kuswale ya magaribi. Masijidi Ibn Baz. Kwe muziki tigali kuulika. Ogusangiba kuchizimbe chana chivubo complex. Opposite Nehamu Shopping Grounds. Tosubaba mashekha abarunji mugwanga. Ibyo kulya nokunywa byonabi jja kubawo. Na bwechito buli omategezo mulala. Nti Darusu ya Fatihur Rahman eri ku Masjid Ibn Baz. Kuna chivo complex ku Romukaga ngabiri mu bili ogwomunana. Tosubwa okutegele dini yo ngatunywerera kwa akida. Byonna gabitegekedwa akida tu awalan.
5: Musete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
6: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
5: chukira ndi Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu ninga nabinzikirize ndala banirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
5: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne noti sato mwenda biri noti noti kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga
7: uwangi uliotya lero
8: Ndi bulungi
7: twetegekera naku Tusobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
8: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
7: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne capati.
8: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
7: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Tukweniriza mu program namwatulira
10: on 7.9 FM.

nga tegeza natu ganti innal muttaqina fi jannati wa nahar abantu abata katonda fi jannati wa nahar bagenda kubera malimiro ga mujana wa nahar ne mu migajjo mujana natu ganti fi maqadi sidiqi nga bali mu bife bitufu batashigwani do kubera nga babera mu inda malik muqtadir eri kabako wenkomeredde muqtadure yabatatenkanyiza ne babera nga babera mu bife byo mikwano janga bampuliriza wa hadhani al-ismani amanya abiri ago ngabwe mugawulide dalani amanya ago gatulaga anna allah subhanahu ntibukama katonda wafego tusinza dhul mulki ya ino bufuzo bwenkomeredde al-maliku al-jami'ul ashiya afuga buli kintu kyonna kyolaba kana maso no kyotala wako na maso al-mutasarrifu fiha bila mumani wala mudafi'a akola kyonna kyaba yagadde mwebe byafuga nga taina mukubye kumukono wadde okumuziyiza Alma walmulku yarja ila thalatha umur. Mikwano janga abampuliriza. Obufuzi bwa Allah jalla jalaluhu. Bweyole kira nyomu nsonga satu. Nsonga soka. Thubutu sifatul mulku lahu. Banange chisokira dalaja tuinoku bukakasa tumanye. Nti obufuzi tuinoku bukakasa. Nti lahu wa mukama wafi Allah. Alati hiya sifatuhu l'azima min kamali l'kuwa. Ngobufuzi bwe chitendo chamanyi mubitendo vya tende bwa nabiyo. Min kamali l'kuwa. Ngala ganti ya ina amanya amajjuvu wal izza ngala ganti ya ina chitibwe chiddu echijjuvu wal qudura na tulaga Allah anti ya ina obusobozi obusemba yo kubuli kintu wal ilmu al muhit mubaka bakabwa amanyi buli kintu chonne chimwetu olodo ne chitwetu olode wal hikmatu al wasa era titenkanya olutetenkanya olusemba yo kubolwe waguru wan nufudhu al mashia ya ina obuyinza bwanga chaba ya gadda ya okubanga chiba kubanga ya ganti innama amuruhu idha arada shayi ayyakula lahu kun fayakun. Mubaka baka wesi nga inachaba ya gado kuba. Ya gamba bugambi ntukun fayakun. Bane chiba. Wakamali tasarrufu. Mikwano janga tumanyenti Allah wafigo tusinza. Mubaka baka we. Aina kishiba ita kamali tasarrufu. Okoze sabio nabi afuga angabu gaba ya gade. Wakamali rafa wa rahma. Asa ino kusasiro kusemba yo kubuli chintu chonna. Aino bukuwa tamporo kusemba yo kubuli chintu chonna. والحكم العام للعالم العلو والسفل الى ينوب فوزو بوينكوميريدي كوبينتو بيتولا تبيتالا باكيبيري مغورو نبيتولا باكيبيري مونسي بيونا الله جل جلاله وكلا غانتي يابينا كو فوزو بوينكوميريدي وكمال التصرف الى بينتو بيافغا ابينا كو كوبيرانغا بيكوسا كيو ناتشا بايا غاددي والحكم العام في الدنيا والاخره اينوب فوزو بوبونا kuno ku dunia ne ku akhira chaya galo kubaga mbabugambi nchibene chiba ne ku nkomere bwe kitwe kigendo kubera yategeza mu Qur'an natuganti walillahi mulku samawati wal ardh katonda go tubategeza aina mulku samawati wal ardh ufuzo ufuga muguru na ufuga munsi wallahu ala kulli shay'in qadir atere ya ino busobozi kubuli kintu kyonna natutegeza mu aye ndala natuganti al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman butina banga tuse maso ga Allah obufuzo obwenkomereddo obutuufu obwamazima bugenda kubera kwoyo mukama waffe Allah ekitegeeza nti maso ge tewali kitonde kyonna mu bitonde ebyali byeyita ebikulembezo ebyali byeyita bakabaka kigenda kuba na bwakabaka bonna natutegeeza mu aye ndala natugamba nti ekiseera kigenda kutuuka abuuze ebitonde byonna nga bimaze okusirika abibuuze nti limani lmulku lyaum mubadde mwepanka ne mumbuulire limani lmulku lyaum olwaleero obufuzi bwani ye yawunulukuleye ndika mukama waffe Allah agambe nti lillahi lwahidu lqahar obufuzi obutuufu bwoyo Allah jalla jalaluhu alwahid alyomu mubwannamuniginabwe alqahar akola buli kintu kyonna nga akase kikake mikwano gyange kye tulina okusooka okukakasa nti obufuzi bweyo bweyolekedde fi thubuti sifati lmulku lahu okulaga nti obwakabaka bubwe alati hiya sifatuhu alazima min kamali lquwa nga kitendo mu bitendo bye bisemba yokubanga bijjuvu ekyokubiri bannanga obwakabaka bwa Allah bweyoleka anna jamiu lkhalk nti ebitonde byonna ebyatondebwa ebiri mu ggulu ne munsi n'ebiri mu nnyanja nebyetutalabako na maaso mamulika wa abiduhu byonna yabiinako obuyinza yabifuga era byonna buli kitonde kyotunulako nekyotatunulako byonna tukakase nti baddu ba Allah si kyekyokka wa muftakiruna ilaihi na buli kitonde kyonna kyolowooza ku nsi kuno ne mu ggulu okuva ku zimalayika muftakiruna ilaihi byonna byetaavu mu maaso ga Allah jalla jalaluhu wamutaruna ilaihi fi jamii shuunihim ng'ensonga z'ebitonde ebyo byonna okuva ku kitonde ekisembayo okuba ekinene okutuuka ku kitonde ekisembayo okuba nga kitono

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم